Аварийната подмяна на повредените мантинели по пътищата вече е започнала. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Работата е започнала преди около седмица, като първо се ремонтират участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. Министърът посочи, че по автомагистрала Марица има поне 15 места с разрушени мантинели след катастрофи, които не са били възстановени. След прекратена обществена поръчка е използван друг законов механизъм – Държавното дружество Автомагистрали, което вече разполага с техника и купува мантинели на по-ниски цени. В Регионалното министерство работна група анализира правилата за пътните ограничителни системи, като Шишков очаква резултатите, за да стане ясно дали има лобистки текстове. Той ще поиска от Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали да публикуват конкретна програма с местата и графика за подмяна. Испански гражданин е задържан и обвинен след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. Според службите, лидерът се е представил като единствен посредник с висши духове и носител на дребно знание. Криминалният психолог професор Калин Гайдаров коментира пред Нова Нюс, че случаят поставя въпрос за превенцията и не само за реакцията след установено нарушение. Според него МВР трябва да идентифицира рискови практики предварително, за да не се допуска развитие на дейности, които застрашават здравето и живота на хората.

Той подчерта, че в момента институциите действат след факта, а подходът трябва да бъде обратният – ранно откриване и предотвратяване на подобни групи. Европейската комисия призовава държавите в Европейския съюз да намалят потреблението на газ и електроенергия, за да се овладеят цените на фона на глобалната енергийна криза. Според писмо на еврокомисаря Дан Йоргенсен от 25 септември, до който изданието Политико има достъп, ограничението на търсенето е ефективен инструмент или при ограничено глобално предлагане на висока ценова нестабилност. Той настоява правителствата да предприемат мерки за намаляване на потреблението за толкова дълго, колкото е необходимо, като подчертава, че няма непосредствен риск за сигурността на доставките в Европа. Газовите хранилища в Европейския съюз са на 68% запълнени, което е под нивата от 2021 – 71%. Спадът се свързва с нарушени глобални газови потоци заради войната в Иран, което може да доведе до скъпа зима за континента. Коледната добавка от 50 евро за най-бедните ще бъде изплатена през месец ноември, като за целта са публикувани за обществено обсъждане спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Очаква се от мярката да се възползват над 500 000 души. В края на март парламентът въведе нов регламент. Празничните бонуси за Коледа и Великден да получават всички уязвими хора, а не само бедни пенсионери, както беше до сега. С бюджета за годината е предвидено, че хора, които получават месечни целеви или еднократни помощи, също ще имат право на добавката от 50 евро. Промяната въвежда нов критерий. Ще се взема предвид доходът на член от домакинството, а не само личния доход от пенсия, както беше при досегашната практика. Службите работят по още няколко подобни групи в страната, след като в неделя ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, извършвала псевдодуховни ритуали с психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР вече действа по останалите случаи, за да бъдат неутрализирани на време. Той подчерта, че фокусът е върху превенцията, идентифициране и спиране на риск групи, още в зародиш преди да се стигне до по-сериозни последици. Демерджиев допълни, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Министърът открие Европейското полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. 35-километрова гонка с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани. Преследването е започнало, след като шофьор е отказал да спре на подаден сигнал. Автомобилът се е движил с 180-200 км в час, навлизал е в насрещното движение и е преминал на червен светофар, създавайки сериозна опасност за останалите. Гонката е тръгнала от Поморие, минала е през Каблешково, а край село Брястовец колата е излязла на черен път и се е ударила в земна маса. Двамата мъже опитали да избягат, но били задържани след използване на тейзър. Шофьорът на 37 години никога не е имал книжка. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел амфетамин и метамфетамин. Семейството на 15-годишното момче, намерено мъртво в кемпер на връх Околчица, излезе с официално становище и заяви, че поиска ексхумация на тялото. Бащата Яни Макулиев публикува позиция във Фейсбук след брифинга на прокуратурата от 14 септември, като близките поставят под съмнение част от публично представените данни по случая. Семейството твърди, че дълго е пазило мълчание, за да не влияе на разследването, но публикуването на експертиза ги е накарало да променят позицията си. Те заявяват, че не приемат изложеното от прокуратурата като обективна истина и част от данните според тях не съответстват на първоначалните експертизи. Основният спор е за времето на настъпване на смъртта. Първоначалната и тройната експертиза сочили период 24-48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е посочено 5-7 денонощия. Семейството поставя под въпрос и твърдението, че
и стрелът вероятно е произведен от Калушев, като питат защо това обстоятелство остава само вероятност 8 месеца след началото на разследването. От ДПС се обявиха против предложението на управляващите за глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато човека не е член на семейството, което е производител. Депутатът Атидже Алиева коментира във Фейсбук, че така традиционното производство

производство и употреба на домашна ракия се превръща в основен източник за пълнене на хазната. Парламентарната група на ДПС ще внесе предложения за изменение на закона за акцизите и данъчните складове, за да не бъде приета тази санкция. Проектът на Прогресивна България и Финансовото министерство за промяна в член 100 от закона е публикуван за обществено обсъждане на 23 септември.

Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр и на специално заседание. За решението гласуваха 139 депутати, без нито един против или въздържал се. Самият Мадяр поиска имунитетът му да бъде свален, заявявайки, че поема отговорност за действията си и е готов да сътрудничи на разследването. Прокуратурата поиска имунитета във връзка с възобновено разследване за инцидент от месец юни 2024, при който Мадяр е взел телефон от мъж, снимал го в клуб и го хвърлял в Дунав. Според прокуратурата това може да се квалифицира като кражба. Във видео във Фейсбук Мадяр заяви, че случаят е провокация, режисирана от предишното правителство и че няма причина за безпокойство. Александър Вучич, който подаде оставка като президент на Сърбия, предаде днес задълженията на председателя на парламента Ана Брнабич, която по конституция ще изпълнява временно функциите на държавен глава до избора на нов президент. Вучич съобщи, че предаването на властта в видео във Фейсбук, в което влиза за последен път в президентския кабинет, той връчи на Брнабич държавния печат, укази за отличие, документи от служба за помилване, отчети за дарение, финансов отчет, отчет за работата и документи за съдебни дела и изпълнени производства от двата му мандата. Температурите през месец октомври

Ще варират между 22 и 27 градуса в най-топлите дни, до минус 5 и около 0 в най-студените, като в източните райони минималните стойности ще са по-високи. През първото десетдневие въздушния пренос ще е от северо-исток, което ще доведе до по-ниски от нормалните температури. В началото на месеца и около 6 и 8 октомври времето ще бъде облачно с много валежи, включително значителни количества, а в края на периода след преминаване на средиземноморски циклон, температурите ще се понижат рязко, а при изясняване и слаб вятър ще се образуват слъни. Над 34% от учениците в София с повишено телесно тегло, 21,2% с наднормено тегло и 13% с затлъстяване. Това показва мащабно изследване сред петокласници и шестокласници. Данните надвишават средните за Европа, 25%, и потвърждават трайно негативна тенденция за страната ни. Експертите предупреждават, че всяко трето дете е в риск, което налага по-активни мерки за здравословно хранене и повече движение. За втора поредна година Столична община организира безплатен скрининг за гръбначни изкривявания и наднормено тегло по програмата Да пораснем изправени, насочена към над 24 000 деца от 5 и 6 клас. Прегледите се извършват от лекар, кинезитерапевти и студенти по специалисти сигнализират, че информацията не достига навсякъде до родителите, въпреки проведените срещи с директорите и събирането на информационни съгласия. Европейския съюз трябва да се съсредоточи усилията върху прилагането на изкуствения интелект в ключови сектори, вместо да се опитва да догонва САЩ и Китай в създаването на най-мощните AI модели. Това е основното послание на специалния пратеник на индустриален AI Джим Хагеман Снабе към еврокомисарите. Според него най-голямата икономическа стойност за Европа ще дойде от внедряване на дигитални решения в здравеопазването, земеделието, транспорта, отбраната и промишлеността. Експертите на комисията подчертават, че макар Европа да изостава в базовите модели и изчислителната мощ, тя може да постигне предимство чрез практически приложения, като улеснено тестване на автономни автомобили, защитени медицински данни и дигитални асистенти за фермери. Урсула фон дер Лайен подкрепи тази стратегия, заявявайки, че Европейския съюз не е длъжен да създава най-големите модели, за да извлече икономическа полза. Планът обаче среща критики, забавна регулация, рискове за сигурността и необходимост от по-големи собствени технологични мощности. Част от експертите настоява Европа да достигне 15% от световния изчислителен капацитет до 2030 година. Икономистът Петър Ганев предупреждава, че предложението за данък върху свръхпечалбата може да нанесе по-големи щети на икономиката, отколкото предполага правителството. Според него допълнителното облагане ще намали ликвидността на бизнеса, ще ограничи инвестициите, ще забави внедряването на нови технологии и може да доведе до по-високи цени за потребителите, тъй като фирмите ще променят поведението и ценообразуването си. Ганев отхвърли тезата, че мярката е насочена срещу инфлацията, защото представлява допълнителна тежест върху бизнеса. По думите му, истинският проблем пред бюджета е разходната част, а не липса на приходи. Ключовият въпрос е дали държавата ще успее да задържи дефицита под 3%, за да излезе от процедурата за прекомерен дефицит. Ако той отново се повиши над 4%, това би било ясен сигнал, че бюджетът е извън контрол. Стара Загора отбеляза Световния ден на туризма с първото официално издание на нов туристически пътеводител, първият от 1961 година насам. Новата книга представя съвременния облик на града и значително разширение от набор от културни, исторически и туристически забележителности. Пътеводителят е създаден в партньорство между община Стара Загора, Метрополията, Регионалния исторически музей, Художествената галерия и библиотека
библиотека Захари Княжевски. Главен редактор е Надежда Груева, съдържанието е и на английски език, а изданието включва ключова информация за обектите, подробни карти и QR-кодове за достъп до дигитално съдържание. Книгата вече е налична в Туристически информационен център и предстои да бъде пусната в продажба и картотекирана в библиотеката. За следващата година е

турнирен дигитален туристически гид за града. Иран съобщи, че е заловил американски подводен дрон в Ормузкия проток. Според корпуса на гвардейците на Исламската революция, устройството Ремус 600 е действало с цел шпионаж и вече се анализира от ирански военни експерти. Това е втори подобен случай този месец по данни на Техеран. Ормузкият проток остава зона за силно напрежение между Иран и Съединените американски щати. Преди войната през него преминаваше около 20% от световния петрол, а след американско-израелските удари през февруари Иран установи контрол над коридора, докато Вашингтон блокира иранските пристанища.

Назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в страната и се разпределят за старт на имунизациите на 5 октомври. Доставките на инжекционните грипни ваксини обаче ще се забавят заради производствени затруднения, свързани с късното определяне на един от щамовете за сезона и глобално повишено търсене. Забавяне има и в други държави от Европейския съюз, Северна Америка и Азия. Първите количества инжекционни ваксини се очакват в края на октомври, като ще бъдат насочени към изпълнителите по национални програми. Българският депутат от ГЕРБ Георг Георгиев заяви, че се наблюдава повтарящ се отказ Ива Михайлова да бъде върната в България за лечение, въпреки влошаващото се здравословно състояние. Михайлова, която има двойно гражданство, българско и северно-македонско, е обвинена в тежко престъпление, свързано с пътната безопасност след катастрофа в началото на октомври 2025 година, при която има загинал и няколко пострадали, включително тя самата. Документите ѝ са отнети след инцидента, което ни позволява да се лекува в България, където според близки има подходящи условия за лечение на травмите на гръбнака. Георгиев определи отказите като тенденциозни, подчерта, че това няма връзка с наказателното дело и заяви, че присъствието му в Кочани е част от траен ангажимент на ГЕРБ да следи за честен и справедлив процес за Михайлова. България очертава няколко ключови приоритета за бъдещата обща селскостопанска политика след 2027 година, като акцентът е върху подкрепата за чувствителни сектори, гъвкавостта на плащанията и реакцията при кризи. Министър Пламен Абровски заяви необходимостта от продължаване на преходната национална помощ, като страната ни подкрепя общ документ на Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия. Основен акцент е иска в новата програма да бъде създадена специална интервенция за маслодайната роза, финансирана от бюджета на политиката. Абровски представи предложение за нов член в регламента, който да регламентира специално плащане за културата маслодайна роза. Той подчерта значението на розопроизводството като вековна традиция и уникално българско производство, символизирано и чрез подарените на участниците мускалчета розово масло. През 2025 година 4,8% от хората над 16 години в Европейския съюз са консумирали алкохол ежедневно. Това показват данни на Евростат. 19,2% са пили седмично, а 21,8% месечно. Около 20,7% са употребявали алкохол по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% изобщо не са пили

или не са го правили през годината. В България ежедневна употреба се наблюдава при 4,6% от населението. Над 16 години най-високи нива на всекидневна консумация са отчетени в Полша 16%, Италия 7,9%, Белгия и Дания 7,5%. В Европейския съюз алкохолът се употребява по-често от мъжете, отколкото от жени. 56,5% от мъжете са пили поне веднъж месечно, срещу 35,9% от жените. Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова призова за нов модел на социална подкрепа в България, който не само да осигурява достатъчно средства, но и да насърчава самостоятелността на хората, получаващи помощ. По думите и въпреки значителното увеличение на ресурса за социална подкрепа през последното десетилетие, близо една трета от децата и 29% от населението продължават да са в риск от бедност. Русинова подчерта необходимостта помощите да се насочват по-ефективно към нуждаещите се и да водят до намаляване на зависимостта от социалната система. Тя отбеляза и нуждата от кодифициране на по-добре структуриране на социалното законодателство, което в момента включва над 60 мерки за подкрепа и между 20 и 25 закона, затрудняващи както администрацията, така и гражданите. Проучване на Българския лекарски съюз сред 1000 пълнолетни българи показва, че 53% от гражданите доплащат за здравни услуги, като най-често за лекарства, стоматологична помощ и прегледи при личен лекар или специалист. Основните проблеми на здравната система според пациентите са високото доплащане, недостигът на лекари и медицински специалисти и ограниченото покритие на услугите от Националната здравноосигурителна каса. 3 от 4 българи настояват за по-широк пакет услуги, финансирани от здравната каса, а 38% поставят качеството на медицинска помощ като водещ приоритет за бъдеща реформа. Според лекарите, състоянието на здравната система е добро или много добро в 63% от случаите. Те определят като най-сериозни проблеми недостига на медицински сестри и специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна политика за задържане на младите лекари в страната. Като ключови мерки медиците посочват по-добро заплащане на труда, по-ефективен контрол върху публичните разходи и стратегия за кадрово обезпечаване на сектора. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври 2026. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври. По предварително изготвен график, пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. Години за месец септември, обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България предизвика положителни реакции сред парламентарните партии. От Прогресивна България определиха събитието като исторически акт, а Демократична България подчерта дипломатическите усилия на няколко български правителства за реализирането му. От Продължаваме промяната изтъкнаха ролята на кабинета на Кирил Петков, докато от Възраждане поздравиха правителството, но поискаха яснота какво ще предостави България в замяна на гръцката страна. Представители на политическите сили определиха завръщането на останките на цар Самуил като значимо събитие за българската история и националната памет.

Социалният министър Наталия Фремова съобщи, че в бюджета за 2026 година са заложени повече средства за социални плащания, а новият механизъм за подпомагане по Коледа и Великден разширява обхвата на помощта. Освен пенсионерите, допълнителните 50 евро ще получават и семейства с деца с увреждания, приемни родители, семейства с много ниски доходи. Целта е подкрепата да достига до най-уязвимите. Министърът съобщи, че инфлационният чек започва да се изплаща от 1 октомври на уязвими семейства. Той вече не е свързан с притежание на автомобил, а с реалните доходи, като хората сами решават за какво да използват средствата. В бюджет 2027 се планира голям пакет за подкрепа на семействата, 300 милиона евро, от които 100 милиона евро за семейно подпомагане и 200 милиона евро за данъчни облекчения. Средствата ще бъдат насочени към помощ при раждане, увеличени месечни и еднократни помощи за малки деца, подкрепа за учениците и нови дейности за развитие на децата извън класната стая. Данъчните облекчения имат за цел и стимулиране на декларирането на реални доходи. Ефремова посочи като приоритети подготовката на кадри в страната, връщането на българи от чужбина чрез програмата «Избирам България», вече върнала около 2000 души, както и повишаване на квалификацията заради промените в пазара на труда, включително тези свързани с изкуствения интелект. Професор Тодор Кантарджиев напомни, че студът сам по себе си не причинява настинки. Това е мит. В 90% от случаите инфекциите се предават от болен човек, а в останалите 10% се активират микроби, които вече са в организма, когато имунитетът отслабне заради стреса от ниските температури. Той очертава три основни правила за предпазване през есента: закаляване от ранна възраст чрез студена вода и обтриване, което активира имунните клетки в кожата, балансирано хранене, особено сурови зелени и червени чушки, богати на витамин С, изолация от болни, избягване на контакт с кашлящи и кихащи хора. Болните трябва да остават у дома. Първите случаи на сезонен грип у нас се появяват в края на октомври, началото на ноември, а пикът е през януари-февруари. В момента циркулират други респираторни вируси, които рядко водят до тежки осложнения, но са в основната причина за есенните заболявания, а за тях ключови са хигиената на ръцете и използването на еднократни кърпички. Интересът към противогрипните ваксини расте. Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. В момента грип в България няма, но случаите на остри респираторни заболявания се увеличават осезаемо. За седмица са се повишили от 840 на 1200, а заболеваемостта е нараснала от 25 на 35 на 10 000 души. Според Христова, това е знак, че страната е на прага на грипния сезон. Тя определи като важна стъпка включването на децата в програмата за безплатна вакцинация до 8 години, както и до 18 години при хронични заболявания. По-големият обхват на програмата може да осигури и повече ваксини за страната, тъй като България става по-голям пазар. Родителите предпочитат назалната ваксина, но инжекционната изгражда добър имунитет.

професор Христова обърна внимание на бременните жени, които често се притесняват от вакцинация. Тя подчерта, че имунизацията в последния триместър осигурява защита и за новороденото, тъй като майката предава антитела. Най-подходящото време за поставяне на ваксина са месеците октомври и ноември. България участва в мащабна международна операция «Троя» срещу престъпна група, обвинена в продажбата на над 1 милион употребявани мобилни телефона, представени като нови. Според Европейската прокуратура схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за различни държави членки. Организацията е сглобявала устройствата от стари части в Хонг-Конг и Обединените арабски емирства, след което ги е транспортирала до Нидерландия за почистване и препакетиране. Телефоните са продавани онлайн на крайни клиенти през складове в Германия от 2018 насам. Групата използвала мрежа от фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, за да прилага незаконно схемата за облагане с ДДС върху маржа. Тъй като устройствата са продавани като нови, данъкът е трябвало да бъде начисляван върху пълната им стойност, с което съзнателно се ощетявани държавните бюджети. В мащабната акция са се включили 1770 полицаи и данъчни служители на територията на 19 държави. Извършени са над 160 престърсвания, а от българска страна в разследването участвала Националната следствена служба. Според Националния център по заразни и паразитни болести в България все още не е доказано разпространение на грипен вирус. Очакванията са грипния сезон да започне в края на октомври, а пикът на заболеваемостта да бъде през януари, когато грипът вероятно ще стане водещо респираторно заболяване. От Министерство на здравеопазването съобщиха, че предстои доставката на противогрипни ваксини за деца по новата национална програма. Държавата е осигурила количества за около 17% от децата, тъй като проучвания показват, че приблизително една пета от родителите биха избрали да имунизират децата си срещу грип. Вакцинацията на деца от 6 месеца до 7 години, както и на деца с хронични заболявания до 17 години, започва от 1 октомври и ще се извършва от личните лекари. Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 5 октомври за неучебен ден, но присъствен за всички ученици в общината по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на града. Учениците ще участват в образователни, исторически и културни инициативи, включени в програмата Благоевград празнува свободата, а организацията ще бъде осигурена от училищните ръководства. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърдението като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка на работата на българското посолство в Обединените арабски емирства.

Ръководствата на прокуратурата, Централната избирателна комисия, МВР и ДАНС проведоха работна среща за координация на действията си преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. В срещата се включиха временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, вътрешният министър Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, както и членове на Националното междуведомствено звено. Основната цел на разговорите е била гарантирането на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес чрез защитата на политическите права на гражданите. Институциите обсъдиха практически въпроси за бърз обмен на информация и навременно реагиране при сигнали за нарушения. Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата да подкрепя МВР и останалите органи в ефективно пресичане на изборни престъпления. Депутатът от ДПС Атидже Али внесе в бюджетната комисия предложение глобите за домашна ракия да отпаднат. Във Фейсбук Али обяви, че ако проблемът е незаконната търговия, контролът да е върху търговията, ако има нарушители, санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандиста и човека, който споделя домашна ракия с приятел или роднина, докато българските граждани имат сериозни проблеми, изнемогват и обедняват всеки ден заради високите цени на горивата, цените на стоките и услугите. Правителството реши да се заеме с домашната ракия. Поставиха и въпроса, след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба, може би за киселото зеле, допълва още депутатът. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж за закана с убийство с пистолет срещу двама непознати. На 27 септември обвиняемият първо е заплашил и стрелял с пневматичен пистолет по мъж в автобус между селата Войнеговци и Световрачене, а 5 минути по-късно е направил същото и спрямо жена на спирката в село Световрачене. По случая се води досъдебно производство, което предвижда наказателно лишаване от свобода. Извършителят е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. На 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 хиляди социално слаби граждани, като компенсация за високите цени на горивата и храните. През ноември същия брой хора ще получи и коледна добавка в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че не е необходимо подаване на заявление за получаване на помощите, тъй като правоимащите се определят след оценка на доходите и имущественото им състояние. Тя допълни, че групите, получаващи инфлационни помощи и коледните добавки, до голяма степен съвпадат. Министерството на здравеопазването отнема разрешението за дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив след проверки на изпълнителна агенция Медицински надзор, установили, че лечебното заведение е извършвало медицински дейности извън обхвата на издаденото му разрешение. След връчването на заповедта, болницата трябва да прекрати дейността си, а РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други лечебни заведения. Решение

Решението може да бъде обжалвано пред административният съд в Пловдив в 14-дневен срок, но обжалването няма да спре изпълнението му. България, Гърция и Румъния подписаха план за действие за съвместни транспортни проекти по време на конференция в Брюксел, посветена на развитието на Югоизточна Европа. Основен акцент е подобряването на свързаността между трите държави, включително развитието на железопътните връзки. Транспортният министър Георги Пеев подчерта необходимостта от по-тясна връзка между транспорта и сигурността, както и за повече мостове на Дунав и увеличаване капацитета на железопътната линия София-Пловдив. България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда размяна на исторически реликви, включително предаването на тленните останки на цар Самуил на България. Документът беше подписан от министрите на културата на двете държави. Гърция ще върне останките на цар Самуил, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил, заедно с друг антропологичен материал от обекта. В замяна България ще предаде 48 реликви от гръцки манастири и църковни институции, пренесени в София по време на Първата световна война. Споразумението предвижда и продължаване на преговорите за други исторически предмети от взаимен интерес. Официалното подписване на протоколите ще се състои на 3 октомври в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Правителството прие наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Документът определя условията и реда за регистрация, воденето на регистър, необходимите документи и задълженията на общинските власти. Въвеждат се унифицирани образци на заявления и декларации, а целта е да се подобрят безопасността на движението и контролът чрез по-лесно идентифициране на електрическите превозни средства и техните собственици. Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването и в Държавен вестник, но основните разпоредби за регистрацията ще започнат да се прилагат след 12 месеца, за да могат общините и собствениците да се подготвят за новия режим. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври по предварително изготвен график, а пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. За месец септември обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага съдия Ваня Анчева да стане временен председател на Върховния административен съд. Предложението трябва да бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет, тъй като 6-месечният мандат на настоящия изпълняващ длъжността Любомир Гайдов изтича на 15 октомври. Предстои смяна начело на прокуратурата. На 22 октомври изтича максимално допустимият 6-месечен срок, в който Ваня Стефанова изпълнява функциите на главен прокурор. Очаква се временното ръководство на държавното обвинение да бъде поето от нейния заместник Магдалена Лазарова. Промените са свързани с последните изменения в закона за съдебната власт, според които временните ръководители на прокуратурата и върховните съдилища също ще се избират от пленума на Висшия съдебен съвет.

0: ти в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят, ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Последните останки на цар Самуил се завръщат днес в България от Гърция, повече от 1000 години след смъртта му и след над 6 десетилетия усилия за връщането им. Заедно с тях пристигат останките на цар Гавриил Радомир и цар Иван Владислав. Официалното предаване ще бъде в музея на византийската култура в Солун. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан, който над България ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16. В София ще се състои церемония до храма Света София, където останките на цар Самуил ще бъдат положени в специално изработен саркофаг. Костите на владетеля са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия археолог Николаос Моцополос. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на живота в Стара Горна Джумая. Програмата започва с градски пробег на централните улици, а в младежкия дом ще има панаир на науката и технологиите. В старинния квартал Вароша инициативата Горно-Джумайската улица, хора, къщи и салтанати ще пресъздаде атмосферата на града през миналия век с автентични магазини, кръчма, кметство и добро в традиционно облекло. В 17 часа от съдебната палата ще тръгне общоградско шествие. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред регионални исторически музеи. Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като страните от G7 решиха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите резерви за период от 4 месеца. Решението беше обявено от френския президент Емануел Макрон. Държавите са се договорили и да не ограничават взаимния износ на дизел. Според Международната агенция по енергетика, мярката вече оказва влияние върху пазара. Междувременно два петролни танкера са били ударени от неидентифицирани снаряди в района на Румуския проток, съобщиха британските морски власти. Екипажите са в безопасност и няма данни за екологични щети. Планината Олимп официално е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Признанието беше отбелязано със специална церемония в град Литохоро. В подножието на планината гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Олимп съчетава изключително природно богатство с огромно значение за гръцката митология и световната култура. Той подчерта, че статутът носи постоянна отговорност за опазването на планината и нейното биоразнообразие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

приключиха всички двубои от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите, организиран от УЕФА. Най-висшата Лига А, дербито между Франция и Италия, завърши без победител при резултат 1-1, докато Белгия постигна категорична победа на Турция с 3-0. Най-изразителният успех в кръга бе регистриран в Лига Б, където Полша разгроми Румъния с 6-0. В същата дивизия Северна Ирландия поднесе изненада, побеждавайки Украина с 3-0 като гост. Унгария надделя над Грузия с 1-0, а сблъсъкът между Босна и Херцеговина и Швеция приключи при равенство 1-1. Срещите от Лига С. Черна гора изтръгна ценна победа при гостуването си на Латвия с 2-1, със същия резултат 1-2. Молдова надви Казахстан, а Кипър спечели домакинството си срещу Армения с 2-0. Двубоят между Фариорските острови и Словакия не излъчи победител и завърши 1-1. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булевард Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Васил Левски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Места в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Аз още от родната казарма съм кръводарил на поне 25 човека по спешна с кръв.
3: Браво.
4: А това означава, че си редовен кръводарител и го правиш или чакаш?
2: Бях редовен кръводарител, да. Бях.
1: Ама редовен в смисъл, че го правиш периодично или както казваш поспешно за конкретни случаи?
2: Не, поспешност. Никога не съм ходил за газирането, за шоколадите и за тия облаги. Дори веднъж се спомням, един приятел имаше нужда от повече банки кръв, работя в Peugeot. Обадих се на колегите, отидахме, дарихме всичките кръв, дахме си фирма механика и като излязахме, как сме обентовани една жена за къса. И бутахме през целия пазар в град Сливен колата, само и само, за да може жената да се махне от тапата, която беше направила.
3: Сега,
4: Робене, ние те познаваме. Бих казал, че да. Си така общо взето здрав, як човек. Какво ти пречи да речем всяка година да отидеш да даваш два пъти или три пъти е възможно годишно да го направиш?
2: Ами, пие вече хапчета и най-вероятно няма да ми признаят кръвта за мръдавна.
4: И те ли мина на хапчета, аман?
2: Еми, всички минаваме на хапчета.
3: Щях да те питам, а ако беше приедно механик от някоя друга автомобилна компания, щеш ли да дадеш?
2: Разбира се. Аз никога не съм мразил BMW-тици, Mercedes-тици, Хондурас-тици и всички други марки.
1: Добре,
3: да питам, защото човек не знае какво ще му се наложи.
1: Ясно, да. Добре.
3: Много ти благодарим за...
2: Знаете ли какъв куриоз със случай, когато ми се родиха моите близнаци, понеже майка им е нулево отрицателна и не мога да намеря такава кръвна група.
4: Много
2: брат ми тогава беше на хубав пост в танковата бригада в Слен и пусна телефонограма и събраха хора. Много смисъл съм признателен за тая рядка група.
3: Страхотно.
2: Но да кръвдаряваш е хубаво, наистина.
1: Еми е такива общности, танковата бригада, Пежо.
2: Еми бях военен на време.
4: Да, но сега няма танкова бригада. Да.
2: Има център за логистика на механик водачи на танкови устройства. Би казал оператор на АТМ, така казваш и мой командир на време.
1: Виж как човек покрай една тема научава и други полезни неща.
2: Ама разбира, аз съм се признатил от сад човек.
4: Добре, много ти благодарим за това и дано да си светъл пример на всички около теб за това, което
1: да, но, само да те питам, жена ти като е такава рядка кръвна група, може ли да дарява кръв и правила ли го е?
2: Моята жена ли?
1: Да.
2: Не. Аз не нямам спомен, но както сме заедно да е дарява кръв.
3: Ма не си
2: е
3: спирал.
2: Баща е дарявал, баща е също е нуля отрицателно, той е дарявал.
1: Аха.
3: Ясно.
2: Да.
3: Еми,
1: че е ценно. Хубав ден. Е, да. Лека седмица.
2: Чао, мила, всичко добро. Мерси. Чао.
1: Чао. Добро утро.
5: Добро утро.
1: Слушаме.
5: За темата за дарянето с кръв.
1: Да.
5: Няколко пъти съм искал, по принцип винаги имам желание да помогна за даря, но не искат да ми вземат, защото съм прекалено слаб. Някакви такива оправдания казват.
1: Ами да, то си има някои

0: показатели, с които трябва да се съобразят.
1: Ти под 50 кг ли си?
2: Не, под 60.
1: То за мъжа.
3: Еми добре, да, що не едеш повече?
2: Ям много повече, всички даже се очудват, ама явно метаболизъм.
0: А хемоглобина как ти е? Да наби това да е било проблема?
2: На доста изследвания съм ходил, но никой не е казал нищо за това, ще имам предвид да погледна.
0: Да,
3: ама да, нямаш проблем, иначе просто ядеш си, ама не качваш едно кило.
2: Много, ям пък не качвам.
3: И що и аз го нямах това проблем.
1: Ами, иначе хабиш много енергия тогава, много работиш много. Бе, човек.
2: Да. Много.
3: А има ли вариант, примерно, да се наядеш и веднага да легнеш да спиш? За да не отива тая енергия.
0: Случва ли се?
2: Много трудно. Трябва да е вечер.
0: А какво?
2: Вечер не е хубаво да се еде.
0: Какво работиш?
2: Съпто сериоз.
0: Значи през деня работиш, а вечер гледаш да не ядеш, защото не е хубаво. А кога ядеш?
2: Когато имам свободно време. Много,
1: и как
2: много
1: имаш...
2: да се наям хубаво.
1: Как имаш сили да ги чукаш тия тенеки?
0: Да, може да не чук тенеки, да ремонтира, да, друго. А колко пъти на ден се храниш?
2: Ако имам свободно време, ям както трябва. И сутрин, и на обяд, и вечерта. Ама в другото време по-малко, постоянно.
0: Изпускал ли си маслини в мястото за масло на двигателя?
2: Маслини? Аз не харесвам маслини, не се доближавам до тях.
3: Тъй, затова си слаб. Защото не едеш маслини. Толкова е полезно.
0: Шегуваме се. Лека седмица работна и до скоро. Благодарим.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро, Радио Витоша.
2: Радио Витоша.
3: Да, ние сме. Заповядай.
1: Здравейте, момчета. Абе, във връзка с ракията, ден имах случай, при който двама гробари, които занимават и с поддръжка на гробове, много възмутени на гробове, искат да се забранят малките шишенца. 200, 250 мл, 300, 330 мл, даже и половинките, които произвеждат винпромите.
2: Защото
1: бабичките им носят само от тях.
2: А от маничките ракийки?
3: Еми да, то за какво напред?
2: Малко сега, те са на работа.
1: 330 грама. Просто да ги забранят. От 750 нагоре. И са прави, момчета.
2: Ами не са прави, защото те все пак са на работа. Те бабите ги носят с идеята, нали? Там за Бог да прости. Ти не очакваш гробара да да копае, примерно, по нощите да падне вътре.
1: Не, някаква работа, те са свободни играчи, въртят се, почистват гробове, копаят, разгрезват. Такива работи правят. Правят се ги и...
2: А съгласни ли са бабите да им дават вместо една малка бутилка, две малки бутилки? Те две по 350 ще станат 700.
1: Еми, не съм ги питал, при следваща възможност ще ви информирам.
3: Ама, разбира се, ами, това е тежка физическа работа и ако оставим чисто физическото натоварване 2 метра, нали, суха пръст, психическото натоварване е много голямо, като знаеш какво правиш. Ми то трябва...
1: Да, така е.
2: Е, толко е бил някой, дето е изневерял на жена си, с кеф да изкопаеш, да. А ти, как седи при теб въпроса с домашната консумация?
1: Прехвърлял съм всичко на зет ми. Той вари, не знам дали по тази бележките, дето си плаща акциза, а пък аз получавам дамаджанки.
3: Ясно.
2: Е, значи си случил на зет те.
1: Аз на зет случих, дано не случа на акцизан.
2: Стискаме
3: ти палци.
2: Стискаме ти палци и много ти благодарим за мнението.
1: Успешен ден.
2: Всичко добре. Чао. Добро утро.
4: Добро утро.
2: Слушаме ви.
4: Много интересна тема сте хванали с Валя.
2: Еми, дни от сутринта започнахме. Както се прави по принцип?
4: Една работа, ако искаш да стане как трябва да почнеш по-утрова.
2: Абсолютно.
3: Точно така си.
4: Къв е той дет, че дойде да ми брои ракията?
2: Не, бе, той не тия брои. Той брои само ако случайно ти подарат някаква друга ракия. Чужда.
4: А, бе, това чужда, сечката си е наша. Къде ще дойде да ми брои ракията в мазет? Това не мога го допусна, ама по никакъв начин.
2: Добре, ти не си казва името. Кажи колко ракия годишно консумираш, защото по принцип, по закон, можеш до 30 литра на семейство.
4: Аз и семейството ми не консумираме алкохол чак толкова много. Не повече сигурно от 4-5 литра на година ракията изпива вкъщи, но всичката ракия, която имам вкъщи, ми е подарък. Наистина, от приятели, от всякакви хора. Аз самия не варя ракия. Дядо ми на времето вареше ракия и си имаше казан вкъщи. Такъв обикновен беше го направил малък, не беше голям. Нали?
2: Да.
4: Той също ми е подарял ракия, но вие сте много прави, че тази домашната ракия всъщност е наистина направена от грозде.
2: Така
4: е. А пък мен много ме е яд, наистина, като виждам колко сливи капят по тротуари и натам. Но хората вече ги мързи да ходят да си се верят, предпочитат да от магазина и да си купат бутулците.
2: Еми така си е.
3: Да, освен това от плодовете, които капят, може да се прави всичко, не само ракия, нали? Нищо, че се хванахме за нея, но... Да.
2: Ама вижте, в повечето случаи по заведенията, когато тиш на заведение, много, много рядко така някой ти е предлагал, приедно да каже, че е ракия, която заведението прави, повечето поръчваш такава купешка ракия. Като естествено, тук поръчваш, гледаш да е най-скъпата с идеята да не ослепееш там, да не се натровиш.
4: Ами, рядко пия по заведенията, да ви кажа. Но поначало, нали ви казвам, къщи ракията, която имаме,

0: толкова домашна ракия. Е, малко е силна, нали, и се налага да я разрезаме. Ама поне знам какво пия.
1: Абсолютно.
0: Когато съм си вкъщи,
1: нали? Да, да, да.
0: Да.
1: Ми...
0: Еми,
1: скрия по-надълбоко ракията или я маскирай като компот, за да нямаш проблем.
0: Изобщо няма да я крия.
1: Даме ти съвети, после да не кажеш нещо.
0: Искам да видя този мълчак, де ще дойде вкъщи да ми бори ракията. Искам да го видя.
1: Добре, пожелаваме ти никога да не го видиш, а да продължиш да си пиеш хубава ракия.
0: Не, не, нека дойде. Някой да дойде на вратата да ме почука и да каже, искам да ти броя ракият.
1: С две мензури. Благодарим ти много. Хубав ден ти желаем.
2: Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Останах малко стресна толкова бързо да се свържа с вас. Направо неочаквано.
2: Просто спряха да звънят за парите.
3: Добре, запали, пусни там нещо друго или запали свеж. Кажи сега по темата.
2: Браво, казвай.
1: По темата, моето лично решение, минах на електрически автомобили от март месец. Седнах с калкулатора, смятах на моите километри, които минавам. Се оказва, че един кредит 5 годишен се изплаща само в разликата в разхода електричество дизел и така, на електрически автомобил.
2: Изчисли ли си колко ще ти струва зареждането на ток и предвиждаш, разбира се, и скок на цена?
1: Изчислих колко е зареждането на ток, изчислих потенциалния скок на цената, макар че няма логика да се вдига цената на електроенергията.
3: Тук винаги има.
1: Но с дизела, това, което преди малко обсъждахте, защо цената се вдигна, цената падна на суровия петрол, в същото време дизела по бензиностанциите расте. Ако погледнете цифрите за миналата година, за тази година, първите 9 месеца, топ 10 петролни компании имат ръст на печалбите 60%.
2: Ма разбира се.
4: Важното е, че КЗК не спи, тя ги проверява.
3: Да, КЗК ги проверява и казва, че няма проблем.
2: Та лошото е, че КЗК не може да реши проблема с Иран, ако трябва да стигнем по-далече и до точката.
4: Добре, като си говорим за електрическите автомобили, а сметнал ли си това, че батерията на този автомобил не е вечна, нали знаеш?
3: Той е двигател.
1: Да,
2: Сашо го потиска.
1: И двигателя не е вечен, и ремонта на автомобила с дизелов или бензинов двигател, също цената му е дигната страшно много и специалистите не са достатъчно, така че в момента, в който имаш проблем с електрически автомобил, всичко отива по дяволите. Като имаш проблем с дизелови автомобил, е абсолютно същата ситуация.
2: А при батерията ти, ако тръгне да си заминава, може ли да се сменя на клетчици или не? Как беше?
4: Не може.
3: Може бе,
2: някои могат да.
3: Могат да сменят клетки само, да.
1: Ами, тя за батерията, нали, принципът е горе-долу, ако нещо, нали, го обичаш и те нататък, пусни го на свобода, ако е решил да си заминава, да се занимава.
3: Ами,
1: минава,
3: да,
1: има други автомобили.
2: Разбирам си отношението към батерията.
3: А ти нова или втора употреба си купи електричка?
1: Нямам финансовата възможност за нов автомобил и според мен това е едно много финансово безотговорно решение, тъй като покупката на нов автомобил ти дава условно някакво спокойствие, че няма да имаш определено време проблеми, но пък излизането от автосалона ти струва от 25 до 30%. Примерно автомобила, който карам аз, съм го закупил за 17 000 евро,
3: да.
1: А цената му преди 4 години е била 66 000 евро.
2: Колко му е, колко километра пробег има?
1: 420-30. Но за цената в Германия има един човек, който за 4 години е загубил 50 000 евро от цената на автомобила си или по 12 000 евро и малко на година.
2: Ма ти не си калкулирал само тока и дизела, виждам, калкулирал си абсолютно.
3: Ма естествено, човек е проучил.
2: Добре, къде зареждаш? Имаш си гараж ли?
1: Имам ферма с фотоволтаици има върху нея. Там зареждам, в къщи си имам опънат един кабел, там си зареждам и в общи линии навсякъде е възможно вече да се зареждам.
2: Моля ти, се наказва и ферма за фотоволтаици, че си се сещам за Пазарджишко на мястото на земите, какво има.
4: А защо не си засял Рапица, да речем, и да караш на биоетанол?
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро. Акумулатор

0: от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
0: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
0: Практикер. Винаги има решение.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: новините.
1: България посреща днес ленните останки на цар Самуил, които се завръщат в страната повече от 1000 години след смъртта на средновековния владетел. Те ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Солун, присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Останките ще пристигнат София с военно-транспортен самолет Спартан, ескортиран от МиГ-29 и F-16. Около 12 часа и 30 минути, формацията ще прелети над площад княз Александър I. На държавната церемония ще присъства президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев ще произнесе слово. Ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта. След това шествие ще отнесе останките до църквата Света София, където гражданите ще могат да отдадат почет. Министерството на културата засилва контрола върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка. Министър Евтим Милошев съобщи, че главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство ще извършва проверки на място всеки месец и ще следи за спазването на проекта. Директорът на Националния парк-музей Шипка Бузулджа е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка с снимков материал до окончателното приключване на договора. Ще има засилен контрол и върху обезопасяването и съхранението на паметника през зимата. В следващите дни се очаква проектанти и специалисти по културно наследство, история и реставрация да представят подробности за дейностите. Хиляди ученици протестират във Франция срещу недостига на учители, препълнените класове и лошите условия в училищата, като демонстрациите са нарушили работата на повече от 700 учебни заведения. Протестите започнаха в Париж и обхванаха градове като Монпелие, Нант и Марсилия. На места се стигна до сблъсъци с полицията и палежи на барикади. Вътрешният министър Лоран Нунес съобщи за 1747 арестувани само в петък. Образователният министър Едуард Жерпей заяви, че протестите са били използвани от хора, които не са ученици, за предизвикване на безредици. Полицията съобщи за иззети коктейли Молотов, брадва и устройства за изстрелване на фойерверки. При безредиците са нанесени сериозни щети на училища, включително в Нант, където пораженията в една гимназия се оценяват на над 2 милиона евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският национален отбор по футбол гостува днес

на Исландия в ключов матч от група С4 на Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа, а националите се нуждаят поне от равенство, за да запазят шансовете си за едно от първите две места. Двубоят ще бъде официален дебют за временния селекционер Атанас Рибарски, който замени подалия оставка Александър Димитров. Очаква се Рибарски да заложи на по-стабилна защита, като е възможна схема с трима централни бранители. Адриан Краев вероятно ще се завърне в средата на терена до Илия Груев. България няма контузини или болни футболисти преди срещата. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Защо не си засял рапица, да речем, и да караш на биоетанол?
2: Имам ферма за кокошки върху покрива, на която има фотоволтаици.
3: А, добре, така кажи.
1: Добре, на кокошки,
3: върху кокошките.
1: Нали, не отива целият ток за колата, ми пускаш на горките кокошчици малко топло.
3: Малко по-дово.
1: Да им е топличко.
4: То за инкубатор, да, трябва.
2: При нас моите кокошки изхранват мен и цялото ми семейство, така че те са на почет. Ние се отнасяме към тях като част от семейството.
1: Ценим
2: ги изключително много, докато дават яйца после.
3: Я кажи, че ми беше много смешно и много сладко. Един приятел, като имаше есенна акция по печене на чушки, ми изпрати следната поразяща картинка. Те са си им сложили такива фотоволтаици, имат електрически коли и ми прати снимка как отдолу зареждат електричките, отгоре са панелите, а точно срещу тях жена му е седнала върху тенекия и пече чушките от парника. Така екологично и вие ли правите?
1: И затворен цикъл.
3: Да.
2: Не, в интерес на истината, понеже математиката в началото с фотоволтаиците ми беше сложна и не купих достатъчно батерии и понеже родителите ми живеят на фермата, с мама имахме един такъв разговор. Никаква газ повече. Абсолютно всичко, което печеш, пържиш, вариш, всичко на ток през деня.
3: Ами, чекаш на тенекия.
1: Ей, значи, да. Можеш да изнасяш след като имаш такова, как се казва, за спилета. Вие произвеждате ли печени пилета? Отглеждаш ли?
3: А, ти готова.
2: Не, моите са за яйца, други ги пекат.
3: А, ясно. Но така да, това, което ти разказах като картинка, на мен ми се стори страшно логично, защото просто хората гледат да живеят разумно, каквото дава слънцето и природата.
2: Да, точно така. Напълно съм съгласен. Защо трябва да изхвърляш нещо, като можеш да го използваш?
3: Ох, хубав ден!
1: Хубав ден и пресни яйца за всички.
3: Да.
2: Само още нещо искам да добавя за горивата по-сериозно. Ако отворите отчета на Лукойл, там ще намерите много информация, приятна и интересна за това какво се случва с горивата. Защото КЗК не може да контролира големите петролни компании, но нашето правителство, ние си имаме наша си уж преди време държавна, вече продадена там руска и както и да няма значение петролна компания. Тази петролна компания има абсолютно достатъчен капацитет да произвежда петрола за България и ако там реално влезе правилен управител, дизела в България ще бъде много по-ефтин.
3: То така беше и стока, ма нещо объркахме.
1: Да, и не влезе правилния.
3: Много ти благодарим.
2: Всичко най-добро.
1: Всичко добро.
2: Не всичко ви има.
3: Чао, чао. Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
6: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
5: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег

0: юниран, наука, музика и история.
1: В Вароше оживява Горно-Джумайската улица.
0: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
1: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Дедве, Део и група Лоуки.
2: Благоевград празнува свободата. Елате!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Феста в тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Казвам се Надежда.
2: Супер. Добре, кажи Надежда сега. Слушам.
1: Ами, аз искам да кажа, че аз все още живея с моята претоплена любов. Даже тъкмо, не тъкмо, но преди няколко месеца ми се роди бебче, като цяло нещата се развиха много по-добре втория път.
3: Чудесно. Но... А колко беше разликата между първия и втория път във времето?
1: 3 години.
2: 3 години и след 3 години вие така разбрахте, че всъщност не е толкова лошо да сте заедно.
1: Да, не е толкова лошо, но определено има доста условия, които трябва да се изпълнят преди да се случи това нещо.
3: Защо, Надежда? Защо се промениха така нещата и втория път да се получи, а първият не? Какво се промени?
1: Ами, най-малкото, всъщност най-многото, пораснахме и двамата, тъй като става дума за такава тинейджърска любов, която приключи не защото вече имахме някакви много кофти преживявания заедно, а беше изцяло приятелствено, тъй като аз учих в чужбина и в цялото това разстояние.
2: Да.
1: Ало?
2: Да, сега се чуваме, че прекъсна.
1: Да. Измежение на разстоянието, може би аз взех по-голямото решение, че е по-добре да приключи въпросната връзка, но не сме били обидени на друг, никой не е правил нещо лошо спрямо другия. И според мен това, че ни изгубихме някакво уважение един към друг и че все пак имаше нещо, което може би е продължавало да тлее в тези 3 години, аз помогна да продължим след това и да бъде някакси по-успешно, защото бяхме и пораснали доста, най-малко емоционално, пък и от към опит.
2: Ясно. А добре, ако трябва накрая да дадеш така един съвет към всички, които искат да си претоплят връзката, какъв би бил той?
1: Ами аз смятам, че най-вече трябва да уважаваш човека до себе си, защото ако това не е първото нещо, което изпитваш към него, ти няма да имаш никаква мотивация да се промениш, да бъдеш по-добър за него и за себе си.
2: Ясно. Благодарим ти много за това включване.
3: И ви желая много щастие и късмет в живота.
1: Мерси. Чао, чао. Чао,
2: чао. Това е тройка на разсъмване.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.

0: Sasha. Новините.
1: Изтичане на газ от цистерна блокира железопътното движение през гара Карлово тази сутрин. Заради инцидента бързия влак София-Бургас престоява на гара Христо Даново за неопределен

Време. Движението през Карлово е временно преустановено, а на място трябва да бъдат предприети действия за обезопасяване на района. Към момента няма информация кога движението на влаковете ще бъде възстановено. Тленните останки на цар Самуил се завръщат днес в България. Повече от 1000 години след смъртта му и след 6 десетилетия усилия за връщането им, официалното предаване ще бъде в музея на византийската култура в Солун, след което останките ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан. В столицата ще бъдат посрещнати държавна церемония, а саркофагът на цар Самуил ще бъде положен в базиликата Света София. Около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната на церемонията. Една година се навършва от разрушителното наводнение в курортното селище Елените, при което загинаха 4 души. Сред жертвите беше и 57-годишния главен боцман и гранично-полицейски кораб Стефан Иванов. Бедствието нанесе сериозни щети в района и остави десетки пострадали имоти. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая. Празничната програма са включени градски пробег, инициативи за деца и младежи и възстановка на атмосферата на стария град в Вароша. Кулминацията ще бъде общоградското шествие. Благоевград празнува свободата. В честванията ще участва и президентът Илияна Йотова. Най-малко 9 души са ранени, след като автомобил се вряза в минувачи в австралийския град Нюкасъл. Инцидентът е станал пред градието Уолсенд, докато по улиците е имало множество хора. Сред пострадалите има деца, а част от ранените са в тежко състояние. Полицията разследва обстоятелствата около случилото се. Цар Симеоновата градина в Пловдив днес се превръща в сцена на домашни любимци. Градът е домакин на парад на породите 2026. Събитието е част от програмата за Световния ден на животните. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Лионел Меси пристигна в Аржентина за последния си матч с националния отбор. Във вторник световните шампиони ще играят приятелска среща с Бенин в Буенос Айрес, която ще бъде официално изпращане на 39-годишната звезда. Меси обяви оттеглянето си от националния тим на 31 август и се прибра със семейството си от Майами. В церемонията ще участват и част от съотборниците му от световното първенство през 2022. Меси приключва 21-годишна кариера с екипа на Аржентина, в която отбеляза 125 гола. Най-големият му успех остава световната титла от Катар през 2022 година. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булевард Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Васил Левски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

Октомври е ухание на печени кестени, сукъпани улици, пъстри килими, забързани хора в шлифери есенни, за чадърите погледи необразими. С тези думи от стихотворението на Златка Чердакова «Добре дошъл, октомври» ви посрещам и днес в ефира на Радио Витоша в нашето културно пространство, предаването «Витоша Арт» с мен Гери. Здравейте, културни хора! Радвам се и в днешния съботен ден да се чуя с вас, а по традиция в началото на всеки месец посвещаваме предаването на един културен маршрут. Днес с вас в минутите до 13 ще разгледаме най-интересните събития според мен, ще ви разкажа и за празниците, които предстоят през месеца, за да сте подготвени кога ще празнуваме и кога не, а днес на 3 октомври ще започнем и с поздрав към имениците Денис, Денислав и Денислава. И ако трябва да продължа стихотворението на Златка Чердакова, мога да кажа така. Листата в позлата се тъжно прощават с танц изящен и красив пирует. И като казах танц, време е и за хубавата музика, която ще ни

0: ви компания в ефира на Радио Витоша и в следващите 3 часа. Останете с мен, Гери, за да се потопим заедно в културното вълшебство на месец октомври.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Този октомври
4: morning, only darkness ahead.
3: Влизаме в света на тайните.
5: This place is insane.
6: Here you are.
3: Страста.
5: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
5: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
2: Стелажи, проектирани в зографа.
3: Стелажи, произведени в зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

българската традиция, именните дни често се празнуват по-тържествено от рождените дни, а месец октомври е особено богат с разнообразието от именни дни и свързаните с тях традиции. Днес, на 3 октомври, честитим на Денислав и Денислава. В следващите дни предстоят още много именни дни, като гледам календара, всеки ден е празник, но един от най-тържествените за месеца е 14

0: октомври, Петковден. Традициите и честванията на българите на този ден имат предхристиянски белези на аграрните култове. Техните корени са от епохата, когато земеделието дало нов поглед за живота на човека, а основно място заемало плодородието на земята, олицетворено от жена, даряваща живот. От Петковден започват сгледите на годежите и сватбите, тъй като в народните разбирания светицата е покровител на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните. Петковден бележи края на земеделската работа, последната есенна сеитба, прибирането на реколтата. Ако на Петковден грее слънце, листата на дърветата не са окапали, а овцете се скупчват на едно място, зимата ще е тежка и снежна. На Петковден, освен... Имениците празнуват и много български градове и села. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново. Нова Загора също празнува на Петковден. В село Негушево също празнуват своя празник. Както и в столичния квартал Орландовци е празник. Тогава се провежда и есенният фестивал Сердика в парк Братска могила. Тази година датите на фестивала ще бъдат от 14 до 19 октомври. Всеки ден ще има богато културна развлекателна програма, концерти на популярни изпълнители, артистични изяви на самодейни състави и спортни клубове, както и работилници и занимания за деца. 26 октомври пък е следващият голям имен ден, който празнуват Димитър, Димитрина и всички техни производни. Димитров ден е един от най-важните есенни празници в българския фолклорен и църковен календар. 26 октомври бележи и края на стопанския цикъл. До този ден хората трябвало да са прибрали реколтата, да са оставили ралата в плевнята и да са напълнили хамбарите си с жито за зимата. По традиция на празника се разпускали всички ратаи, работници, овчари и слуги. Приемало се, че на Димитров ден приключват годишните договори и се уреждат сметките. Затова празникът е важен момент за селската общност, който позволява на всички да се подготвят за предстоящата зима. Това е и времето, в което младите моми и момци са се събирали на седенки, а родителите са уреждали техните годежи. Запазени са много легенди, свързани с светеца. В по-голямата част от преданията той се явява като помощник на хората, като ги спасява от глад, пази ги от бури или им показва къде могат да намерят вода. Аз, Гери, в предаването Витуша Арт ви показвам къде и какво може да посетите през месец октомври. Продължаваме след малко. По Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Културни хора, първото събитие, на което ще ви отведа, вече се провежда и ще бъде така до утре, 4 октомври. А къде се провежда? В град Троян. Троян е домакин на националния вокален фестивал «Пей и мечтай», който се провежда днес и утре в залата на Народно читалище «Наука» 1870. Кристиян Костов е сред екипа на организаторите, а форумът има конкурсен характер. И ще се състои изцяло присъствено, като конкурсната програма през двата дни протича от 10 до 19 часа. В надпреварата могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и вокални групи от цяла България, а участниците ще бъдат разпределени в 6 възрастови групи без горно ограничение на възрастта и ще се състезават в 6 вокални направления: песен на български език, песен на чужд език, джаз, филмова музика и мюзикъл, фолклор и детска песен. А журито е от утвърдени специалисти, сред които Теди Кацарова, Светла Докатева, Етиен Леви и други. Ако пътувате към Троян, това е едно добро решение да се насладите на млади и талантливи хора. А сега с вас ще се насладим и на хубавата музика, която слушаме по Витоша.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Аварията с изтичането на пропан-бутан от цистерна на гара Карлово вече е отстранена и се очаква железопътното движение скоро да бъде възстановено. Инцидентът спря 7 влака, 6 пътнически и 1 бърз. Сигналът за силна задушлива миризма е подаден около 4 часа и 15 минути тази сутрин. Районът беше отцепен, на електричеството и контактната мрежа изключени. Пътниците временно бяха превозвани с автобуси. Екип на фирмата собственик е установил мястото на теча и отстранил аварията. Пожарът, който избухна снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е напълно потушен. Сигналът за инцидента е подаден около 18.45, след като огънят е обхванал транспортер с две ленти за подаване на въглища към централата. В гасенето са участвали общо 5 противопожарни екипа. Няма пострадали или застрашени хора, нанесени са само материални щети. По време на инцидента предприятието е било в ремонт. Причините за пожара предстои да бъдат установени. Тленните останки на цар Самуил вече са изнесени за официалната церемония в музея на византийската култура в Солун, където Гърция ще ги предаде на България. На церемонията присъстват премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис, а министрите на културата на двете страни ще подпишат протоколите по предаването. Българската делегация пристигна в Солун с военно-транспортен самолет Спартан. Отиваме да си вземем царя, заяви пред държавната телевизия премиер Румен Радев. След церемонията останките ще отпътуват за София. Партанът ще бъде ескортиран от МиГ-29.

F-16, които около 12.30 трябва да прелетят над площата Княз Александър I. Там ще се състои държавната церемония по посрещането. Нидерландия подготви акциз върху електронните цигари, който трябва да влезе в сила през януари 2029. Целта е вейповете да станат толкова скъпи, колкото тютюневите изделия. Размерът на акциза все още не е определен. Според заместник министъра на финансите Елко Ерненберг, по-високите цени трябва да ограничат употребата на електронни цигари, най-вече сред младите хора. Нидерландия не иска да чака общо европейско решение, затова подготвя национален закон. Ако Европейският съюз въведе общ акциз, правителството е готово да оттегли собственото си предложение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес предстои да се изиграят последните 8 мача от третия кръг на груповата фаза в турнира Лига на нациите, организиран от УЕФА. Безспорен акцент за българските любители на спорта е гостуването на националния ни отбор срещу Исландия, което започва от 19 часа българско време. В същия часови диапазон са насрочени изблъсъците Хърватия, Англия, Естония, Люксембург и Беларус, Сан Марино. Програмата за футболния ден започва в 16 часа с двубоя между отборите на Финландия и Албания. Вечерният блок от срещи стартира в 21:45, когато действащия шампион Испания посреща тима на Чехия, а в другите два късни матча един срещу друг излизат съставите на Швейцария, Словения и Северна Македония, Шотландия. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в няколко участъка заради пътни дейности. Между 208 и 229 км в посока София е въведено ограничение до 100 км в часа заради извършвано превантивно поддържане и временна маркировка. Същото ограничение важи между 218 и 229 км в посока Бургас. Между 229 и 273 км шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Посрещнахме 11-я час с хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Да посрещнем сега и следващото събитие, което съм подбрала за вас през месец октомври. В столицата на 9 октомври световната хип-хоп звезда Асап Роки ще направи своя

0: първи концерт у нас. Той е неоспоримо една от най-големите звезди на световния хип-хоп и ще излезе на сцената тук в София като част от световното си турне Don't Be Dumb. Турнето е свързано с едноименния четвърти студиен албум на изпълнителя и включва мащабна поредица от концерти в Съединените американски щати и Европа. Българската публика ще има възможност да чуе както новите песни на Роки, така и най-големите хитове от досегашната му кариера. Концертът в София идва след излизането на дългоочаквания Don't Be Dumb. Албумът предизвика сериозен интерес още преди премиерата си, като събра над 1 милион предварителни запазвания в Spotify и повече от 130 хиляди предварително продадени блочи. Допълнително внимание към албума привлича неговата визуална концепция. Обложката е дело на Тим Бъртън, режисьорът и художник зад едни от най-разпознаваемите фантастични образи на съвременното кино. А$AP Rocky се появява на музикалната сцена през 2011 година и постепенно се утвърждава като един от артистите, оказали значително влияние върху звученето и визуалната култура на модерния хип-хоп. А на 9 октомври българските му фенове ще могат да го видят наживо за първи път.
1: Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български манини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си!

0: Октомври сме и няма как да не споменем Октоберфест. Да, обаче сега ще ви разкажа за баварската традиция на Октоберфест, която пристига в Борисовата градина в София на 9 октомври 2026 година и удобно ще се настани там до 25 октомври. В рамките на 3 седмици ще имаме възможност да се потопим в атмосферата на баварска бирена градина в самия център на града. Ще има музикални изпълнения на живо и разнообразни развлекателни дейности за всички посетители. А музикалната програма ще се провежда всеки петък, събота и неделя с концерти на жива музика. На сцената ще излязат българските състави Обратен ефект, Уикеда, Нещо цветно. Ще има и трибют на бандите Red Hot Chili Peppers, трибют Metallica трибют и Lady Gaga Metal трибют. През делничните дни от вторник до четвъртък програмата предвижда стендъп шоута с участието на комедиантите Шкумбата, Влади Варгала, Яна Огнянова и Галя Петкова. Забавленията включват още тематични куизове, караоке вечери, диджей сетове, състезания, както и надпревари по дърпане на въже. Всичко това вдъхновено от Бавария.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: културни хора за следващото събитие. Оставаме тук в столицата, където ни слушате на 97.6. Сега ще ви представя фестивалът на комедията, който идва в София за 13-то си издание и обединява на едно място едни от най-добрите комедианти на България. Фестивалът е създаден през 2014 година по идея на Иван Кирков. А днес вече е ежегодно събитие в цялата страна. През 2026 година фестивалът се провежда в 9 града, а в София ще се проведе на 10 октомври от 20 часа в зала 1 на НДК. С участието на Сашо Деянски, Петя Кюпова, Емо Йоцов, Ники Банков, Васил Ножаров, Ицо Радоев и други. На 11 октомври фестивалът на комедията ще гостува и в Пловдив, където пък слушате Радио Витоша на 97 МГц.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите Хикс Хикс

Ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούδιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: С връщането на тленните останки на цар Самуил изпълняваме важно морално завещание. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на официалната церемония в музея на византийската култура в Солун. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис официално предаде на българската държава костите на средновековния владетел. Историческият акт е част от двустранно споразумение, по силата на което Атина предава останките от 4 саркофага, открити през 1965 година от професор Николаос Моцопулос в базиликата Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, а Министерството на културата на България връща на Гърция 48 ценни църковни реликви. По време на тържествената процедура министрите на културата на двете съседни страни подписаха официалните предавателни протоколи в присъствието на двамата правителствени ръководители. Гръцкият министър председател Кириакос Мицотакис заяви, че страната му изпълнява своя исторически дълг към София с предаването на костите на българския владетел. В замяна у нас се завръщат изключително ценни артефакти за гръцкия духовен живот. Икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон, взети по време на Първата световна война от манастирите Свети Йоан Предтеча и Панагия и Косиф и Ниса, които след кратко излагане в Солун ще бъдат върнати в първоначалните им обители. Благоевград днес отбелязва 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на живота в Стара Горна Джумая. Програмата започва с градски пробег по централните улици, а в младежкия дом ще има панаир на науката и технологиите. В старинния квартал Вароша, инициативата Горно Джумайската улица, хора, къщи, салтанати ще пресъздаде атмосферата на града през миналия век с автентични магазини, кръчма, кмет и доброволци в традиционно облекло. 17 часа от съдебната палата ще тръгне общоградско шествие. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред регионални исторически музеи. Вторият пилот на полета на Fly Dubai е направил опит за терористичен акт. Това заяви главният прокурор на Обединените арабски емирства, цитиран от агенция Reuters. Според властите, оманският гражданин Хамам Ал-Хамами е нападнал капитана в пилотската кабина с аварийна брадва и се е опитал да поеме управлението на самолета. Инцидентът, припомням ви, стана на 30 септември. Пътници и членове на екипажа обезвредиха втория пилот, а резервен пилот пое управлението и приземи самолета в Саудитска Арабия, където заподозреният бе задържан. Разследването продължава, като властите проверяват мотивите му, евентуални връзки и събраните веществени и цифрови доказателства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Защитаващият титлата си испанец победи италянеца Матео Арналди с 7-6-6-1 за час и 46 минути. Алкарас беше поставен под сериозно напрежение в първия сет. В тайбрека той изоставаше с 2-6 и спаси 4 сетбола, след което спечели 6 поредни точки. Във втората част испанец

Холандецът доминира и даде само един гейм на съперника. За място на полуфиналите Алкарас ще играе срещу канадеца Денис Шаповалов, който отстрани Алехандро Табило в три сета. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булевард Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Васил Левски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: И още едно събитие от София няма как да го пропуснем на 12 октомври в понеделник. Концерт в зала 1 на НДК Белчевият род го има. Една вечер на песни, любов и светлина. А любимите ни хитове ще изпеят Йорданка Христова, Васил Найденов, братя Аргирови, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Орлин Горанов, Дует Ритон, Веселин Маринов, Сигнал, Майя Нешкова, Джина Иванова, Хайгашота Гасян, Милица Божинова и много-много други звезди. В Националния дворец на културата през месец октомври също може да видите и ансамбъл Тракия с премиера на новия си спектакъл Край Марица. Един мащабен сценичен проект, който проследява фолклорните традиции и културните пластове по поречието на река Марица. Спектакълът е изграден върху задълбочени теренни проучвания, чрез които творческият екип открива автентични мелодии, хора и обредни моменти от различни селища. Творческата линия следва символичния път на водата от извора в Самоковско през музикалното богатство на Пазарджишко, Пловдивско и Първомайско, включително селата Челъкови и Бодрово, до традициите на Беломорието. Балетмайстор е професор Антон Андонов, а програмата включва специално композирани вокално-инструментални произведения в изпълнение на оркестъра под диригентството на Николай Паскалев и певците на ансамбъла с хоров ръководител Цонка Димитрова. Сценичната визия е допълнена от нов тематичен декор и автентични носии, изработени в майсторските ателиета на Стария град в любимия Пловдив. И така, без да искам, отново съчетах София и Пловдив. А къде ще бъде следващата ми културна находка? Останете с Радио Витоша, за да разберете.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Културни хора, отиваме към финала на днешната ни среща в предаването Витуш Арт, но преди това ще посетим Кюстендил и Дупница. А ето и повода. На 7 октомври в Кюстендил Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов гостуват със спектакъла с обич на Вили Казасян, най-новия проект на Плевенската филхармония. Концерт, посветен на една от най-важните фигури в съвременната българска музика – Вили Казасян. С него са свързани и златните години на Биг Бенда, фестивалът Златния Торфей. Той е създател и на редица музикални състави, легендарни конкурси, автор е на филмова музика и на някои от най-популярните български песни. Собич на Вили Казасян не може да бъде определен като традиционен концерт. На първо място това е спектакъл, който е музикален, но и емоционален. Непрекъснат разговор между баща и дъщеря. Хилда Казасян и Вили Казасян са в непрекъснат диалог посредством мултимедия, която изцяло преобръща представата ни за музикален спектакъл. В концерта участват Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифов и невероятните Васил Петров и Теодосий Спасов. А защо ще посетим Дупница? Защото на 8 октомври Хилда Казасян отново гостува. Този път със спектакъла Световното кино в музика. А, казах музика. Да я последваме сега по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Културният ни маршрут през месец октомври вече е готов. Е, може би трябва да намигнем към края на месеца и да се подсетим, че ни очаква магията на най-мистичната нощ в годината – Хелоуин, празникът, който носи със себе си магия, мистерия и малко страхопочитание. В България популярността на този празник расте с всяка изминала година и все повече градове и села организират тематични партита, паради, концерти, киновечери и най-различни детски тържества. Тъй като празникът е твърде далеч, все още няма да ви посъветвам на къде да се насочите, но обещавам да подготвя повече информация за някой детски карнавал или пък някоя друга образователна работилница. А за днес и нашата културна среща толкова. Да си пожелаем един хубав месец, изпълнен с много изкуство и култура. И като казах изкуство и култура, мисля, че е време да ви кажа и темата на утрешното ни издание в предаването Витуша Арт. Ще си говорим за Сюзан Сарандън, една от любимите ми актриси, която е рожденичка на 4 октомври. Какъв по-хубав повод от това, за да си припомним за нейния живот и кариера. Сега ви оставям в компанията на хубавата музика по Витуша и отстъпвам мястото си на Стоян и неговия уикенд. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: новините.
1: На официална церемония в Солун, Гърция, предаде на България тленните останки на цар Самуил на борда на военно-транспортния самолет «Спартан», придружаван от премиера Румен Радев. Те се транспортират към столицата, а във въздушното ни пространство ще бъдат ескортирани от изтребители МиГ-29 и F-16. България посреща владетеля с държавна церемония с артилерийски салюти на площад «Княз Александър I» в София, на която присъства и президентът Илияна Йотова. След това съществие костите ще бъдат пренесени до църквата Светан София, където гражданите ще могат да отдадат почет за поклонението в столицата. БДЖ осигури безплатни двупосочни билети от цялата страна. Железопътното движение през Карлово беше нарушено тази сутрин заради изтичане на газ от цистерна. Спрени бяха общо 7 влака, 6 пътнически и 1 бърз. Бързият влак София-Бургас остана на гара Христо Даново заради временното преустановяване на движението през Карлово. Районът беше обезопасен, а аварийни екипи работиха по спирането на теча. Пожарът в ТЕЦ Брикел край Гълъбово е напълно потушен. Огънят избухна с нощи в транспортна лента за подаване на въглища. Няма пострадали хора. Нанесени са

материални щети. Централата е била в ремонт по време на инцидента. След потушаването, противопожарни екипи на предприятието продължават наблюдението на района. През България днес и утре ще преминават военнослужащи и техника на турските въоръжени сили. Военните колони се придвижват по републиканската пътна мрежа към Румъния за участие във военно учение. Колоните се ескортират от българска служба военна полиция. Навършва се година от опустошителното наводнение в ваканционното селище Елените, при което загинаха 4 души. Жители и близки на жертвите почетоха паметта им. Сред загиналите беше служител на гранична полиция, участвал в спасителните действия. Бедствието причини сериозни разрушения на автомобили, сгради и инфраструктура. И една необичайна здравна новина от Русия. Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир. Случаят беше потвърден от местните власти. Руските медии съобщават, че жената е била лабораторен техник. Хора, които може да са били в контакт с нея, са поставени под наблюдение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Сезонът във Формула 1 ще завърши по първоначалния си график с надпреварите в Катар и Абу-Даби в края на месец ноември и началото на месец декември. Това съобщи главният изпълнителен директор на шампионата Стефано Доминикели по време на състезателния уикенд за Гран-при на Бахрейн. Напрегнатата обстановка в района на Близкия изток накара ръководството да направи резервен план за финал на кампанията на писта Имола в Италия. Доминикали обаче бе категоричен, че след предоставени пълни гаранции за сигурността, календарът ще запази оригиналния си вид с двата старта. Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме, заяви още Стефано Доминикали. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север северо изток, а в югоизточните райони до умерен. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния съботен следобед. Здравейте, аз съм Стояна. Това е началото на Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота говорим за любопитни неща от света на технологиите. Компанията за роботи Figure изведе от експлоатация хуманоидните си роботи от модела F.02, като ги изпрати в 75 тонна пещ за разтопена стомана в Лиярна в Финландия. Машините сами скочиха в пеща, пресъздавайки емблематичната сцена от култовия Терминатор. Унищожаването се налага поради пристигането на новата серия роботи с цел защита на интелектуалната собственост и специфичните компоненти, без да се налага конвенционалното им разглобяване. Проектът бе осъществен след съвет и с подкрепата на самият Арнолд Шварценегер, както и с помощта на бивши членове на легендарното предаване Ловци на митове. За целта инженерите обучават роботите да скачат чрез симулации, въздушни възглавници и каскадьорски движения, а получените след топенето метални пръти се върнати в Штатите, където ще бъдат преработени в ограничена серия от сувенири. Словото Терминатор, може би, не знам, тук вече импровизирам. Добре, следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.

0: Публикация от 1960 година от физика Хайнц фон Фьорстер и негов екип загрижи потребителите в интернет с математическо изчисление, според което населението на Земята ще достигне безкрайност на 13 ноември 2026 година. Доста трябва да се потруди населението на Земята за месец и малко. Авторите извеждат математическа формула въз основа на демографските данни от новата ера до 1958 година, чиято крива се стреми към така наречената математическа сингулярност. Самият учен признава, че датата е била шега, която съвпада с рождения му ден, а целта на статията е била да привлече вниманието към контрола на раждаемостта и пренаселеността. В действителност, глобалната демографска тенденция се обърна поради индустриализацията и забавения растеж. Данните показват, че пикът на световното население от около 10 милиарда души се очаква едва през 80-те години на този век, след което ще последва спад. Но нито ще дойде края на света, нито пък ще има безкрайност като брой население на планетата Земя. А ние продължаваме с безкрайно настроение, като следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: С новини от Китай продължава Витоша уикенд. Тази събота Huawei официално обяви в Китай новия си модел Mate 90 Pro Max, фокусиран върху професионалната фотография. Устройството разполага с 50 мегапикселова основна камера с променлива бленда, 40 мегапикселов ултраширокоъгълен сензор и 200 мегапикселова перископична телефото камера. Моделът е оборудван с 6,9-инчов двоен OLED дисплей с 12 000 нита пикова яркост. Не знам защо е нужно чак такава яркост, но така са преценили от китайската компания. Процесорът е Kirin 9050, батерията е 6800 мАч с 100-ватово зареждане, а операционната система, разбира се, е фирмената Harmony OS 7, понеже Huawei и до момента не могат да използват Android. За специалната версия Collector's Edition пък е предвидена съвместимост с допълнителната модулна камера Huawei Ruwink Z10, която добавя 1-инчов сензор и 10-кратно оптично увеличение. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
2: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славино-Българска номер 7.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за 1,22 евро. Кайма смес за 2,29 евро. Немско масло за 1,49 евро.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес правим нашето стратегическо партньорство още по-силно, а връзките между нашите два народа още по-здрави. Това заяви българският премиер Румен Радев и още от неговите думи.
2: Аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцополос, те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение.
1: Нашите сътрудничества едва сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация показа, че действа тихо, но много продуктивно, каза от своя страна гръцкият му колега Кириакос Мицотакис. Българската армия пренесе тленните останки на цар Самуил от летище Васил Левски към площад княз Александър I в центъра на София. Те бяха транспортирани с военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили, пустинни котки и мотоциклетисти. По-рано военно-транспортни самолет Спартан, пренасещ тленните останки на цар Самуил, кацна на столичното летище. При посрещането им бяха осигурени шпалира от гвардейци и червен килим. 8 гвардейци преминаха с ковчега, покрита с българското знаме по червения килим. След навлизането в българското въздушно пространство, самолетът беше прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площада княз Александър I. Планираното удвояване на данъчните оценки на имотите до 2028 няма да реши проблема с ниските собствени приходи на общините. Това смятат от Института за пазарна икономика. Според икономиста Тодор Недев, оценките трябва да бъдат актуализирани, тъй като не са променени от години, но ефектът върху местните бюджети ще остане ограничен. Изчисленията на института показват, че пълната събираемост на данъците върху имотите и автомобилите би донесло допълнително около 150 милиона евро годишно. Отвояването на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро повече, но също няма да реши проблема. Според Недев, необходима по-сериозна реформа, включително предоставяне на общините на дял от приходите от подоходния данък. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да забранява износа на дизел, след като страните от G7 се договориха да освободят 100 милиона барела дизел и петрол от извънредни

техните си резерви. Освобождаването ще бъде контролирано чрез Международната агенция по енергетика. То започва незабавно и ще продължи 4 месеца, като значителни количества дизел трябва да бъдат пуснати на пазара още през първите 20 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели първия пол позишън за сезона в квалификацията за Гран При на Бахрейн. 16-тия кръг от шампионата във Формула 1. Нидерландецът даде най-добро време на пистата Сепанг в Малайзия, където бе преместено състезанието заради ситуацията в Близкия изток. Втори на стартовата решетка се нареди Луис Хамилтън с Ферари, а трети остана втория пилот на Red Bull Исак Хаджар, лидерът в генералното класиране. На Андреа Кими Антонели от Мерцедес ще стартира четвърти. Основното състезание е в неделя от 10 часа българско време. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север северо-изток, а в югоизточните райони до умерен. Посока Варна между 1 и 8 км скоростта е ограничена до 90 км в час заради лошото състояние на пътната настилка, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По-нататък по трасето между 22 и 29 км максималната скорост е намалена на 100 км в час след превантивен ремонт и полагане на временна маркировка. Посока София около 34 км движението се пренасочва в средната изпреварващата лента заради обследване на укрепваща стена. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Още любопитни новини от Китай. Във Витоша уикенд тази събота смартфонът на компанията OnePlus, OnePlus 16, постигна рекордните 5,63 милиона точки в синтетичния тест Antutu. Устройството е базирано на новия 2 нанометров чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme генерация 6 на Qualcomm, чието ядра работят на частота над 5 ГГц и осигуряват 13% увеличение на процесорната и 44% на графичната производителност. За максимална производителност при гейминг, OnePlus използва съвместно разработената технология Wind Chaser, поддържаща до 185 кадра в секунда, както и три спомагателни чипа за обработка на изображението, сензорния екран и мрежовата връзка. Много жалко, че OnePlus се изтегли официално от европейския пазар. Аз иначе много ги харесвам още от дните, когато бяха една самостоятелна малка компания, която започна първа да произвежда така наречените флагман килъри. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
2: Мила, толкова всички си имаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
3: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
1: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество задълженията си, факт.
2: То във фирмата се вижда кой работи най-.

0: Е, много. Аз...
1: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са направили това, което ти за един месец.
2: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари?
1: Достатъчно ли и напрежението в момента, когато се гледате под лупа, наистина, кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи?
0: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешния специален проект Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: С една притеснителна новина продължава Витоша уикенд тази събота. Разкриха международна схема за продажба на използвани телефони като нови на стойност 300 милиона евро. Европейската прокуратура и над 1700 служители от 20 държави разбиха организирана престъпна група, продала над милион употребявани телефона като чисто нови. Схемата е ощетила европейските потребители с най-малко 300 милиона евро и е причинила загуби от ДДС за над 30 милиона. При акцията са арестувани 7 души в Австрия, Германия и Испания. Престъпната мрежа е сглобявала телефони от стари компоненти, след което ги е опаковала като нови и препродавала онлайн през складове в Нидерландия и Германия. Операцията е действала от 2018 година, като е използвала схема с фиктивни фирми за избягване на пълния ДДС чрез неправомерно прилагане на режима за облагане на маржа. Между другото, това не е нещо, което се е случвало някъде в Европа, защото и България е замесена в тази схема. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Музиката.

0: Ето ни на финала на Vito Show Weekend тази събота. Приключваме предаването с полезен съвет за сигурност и консумация на енергия при смартфона. Оказва се, че изключването на Wi-Fi при напускане на дома спестява съвсем малко енергия от батерията в сравнение с консумацията от екрана, GPS и приложенията. Основният рисков фактор при оставен включен Wi-Fi е автоматичното свързване към непознати обществени мрежи, поради което експертите съветват тази функция да се деактивира, когато излизам от вкъщи. За защита на личната информация се препоръчва използването на поне 6-цифрен пин-код или биометрична идентификация, изтегляне на приложения само от официалните магазини като Google Play и App Store, както и избягване на подозрителни линкове в съобщения. Редовното рестартиране на устройството и актуализирането на софтуера също помагат за изчистване на паметта и затваряне на пролуки в сигурността. Благодаря ви, че избрахте Vito Show Weekend, за да се информирате за интересни и любопитни новини от света на технологиите. Утре сме на тема автомобили. Хубав остатък от деня и до тогава. Чао!
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Последното хилядолетие България възкръсна два пъти. С тези думи премиерът Румен Радев посрещна в София тленните останки на цар Самуил. На официалната церемония той заяви, че днес изпълняваме отдавна очакван дълг към един от най-великите ни владетели. В словото си министър-председателя припомни тежката орист на Самуил, прекарал живота си в непрестанни войни за защита на държавата. Радев отбеляза трагичната смърт на царя след ослепяването на неговата войска при Беласеца през 1014 година и призова да помним урока от разделенията и между особиците, довели до западането на средновековна България. Премиерът подчерта още, че днес Европа трябва да работи за мира, а не да отваря стари рани. Министерството на културата ще засили контрола върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка. Министър Евтим Милошев съобщи, че главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство ще извършва проверки на място всеки месец и ще следи за спазването на проекта. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка с снимков материал до окончателното приключване на договора. Ще има засилен контрол и върху обезопасяването и съхранението на паметника през зимата. В следващите дни се очаква проектанти и специалисти по културно наследство, история и реставрация да представят подробностите за дейностите. Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като страните от G7 решиха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите резерви за период от 4 месеца. Решението беше обявено от френския президент Емануел Макрон. Държавите са се договорили и да не ограничават взаимния износ на дизел. Според Международната агенция по енергетика, мярката вече оказва влияние върху пазара. Временно два петролни танкера са били ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток, съобщават британските морски власти. Екипажите са в безопасност и няма данни за екологични щети. Инцидентите се разследват. Планината Олимп официално бе включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект с смесено културно и природно значение. Признанието беше отбелязано със специална церемония в град Литохоро, подножието на планината. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Олимп съчетава изключително природно богатство с огромно значение за гръцката митология и световната култура. Той подчерта, че статутът носи постоянна отговорност за опазването на планината и нейното биоразнообразие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Шесткратният шампион Новак Джокович записа 31-ва поредна победа на турнира от сериите ATP 500 в Пекин след успех над китаеца Бу Юн Чалкете. На пресконференцията след матча 12-я световната ранглиста Сървин призна, че през целия сезон изпитва сериозни здравословни проблеми, които затрудняват физическото му състояние на корта. Джокович уточни, че с екипа му все още търсят причината за състоянието му

но не разкри подробности и допълни, че се надява да се класира за финалите на ATP в Торино, за които към момента все още няма гарантирано място. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север северо изток, а в югоизточните райони до умерен. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в няколко участъка заради пътни дейности. Между 208 и 229 км в посока София е въведено ограничение до 100 км в часа заради извършвано превантивно поддържане и временна маркировка. Същото ограничение важи между 218 и 229 км в посока Бургас. Между 229 и 273 км шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
2: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша. Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com. Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Пловдивски бизнесмен Илиян Филипов и призова медиите да не спекулират с името му. В официална позиция той изрази съболезнование на семейството и уточни, че въпреки миналите им спорове, районният съд в Пловдив вече осъдил Филипов за клевета заради негова стара публикация, която по-късно е била изтрита. Петлешков настоя за обективно представяне на фактите и изрази надежда МВР и прокуратурата бързо да разкрият всички отговорни лица. Полицията вече задържа обвиняемия Славчо Мегеров, който е с богато криминално досие и предишна присъда за убийство. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест, като официалния мотив за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови взаимоотношения между Мегеров и Филипов. Европейският съюз категорично отхвърля американската заплаха за забрана на износа на дизел за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви. Представителят на Европейската комисия Анна Кайза Итконен предупреди, че подобно действие би подкопало доверието в САЩ като надежден партньор. В отговор на натиска от Вашингтон, правителствата от съюза обсъдиха френското предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическите запаси, както и деблокиране на още 50 милиона барела суров петрол през Международната агенция по енергетика. Координационната група на Европейския съюз за петрола се събира на 15 октомври. Окончателното решение на общността трябва да балансира между намаляването на високите цени на горивата и запазването на резервите върху възможни кризи с доставките от Персийския залив. Професионални рибари в Гърция започнаха национални протести заради рязкото поскъпване на горивата и недостатъчната според тях държавна подкрепа. Демонстрации се проведоха в Солун, Волос, Александрополис, Краятина и други райони на страната. Основното искане на рибарите е за по-големи субсидии за горивата, тъй като цената на корабното гориво се увеличила значително и прави част от риболовните излизания икономически неизгодни. Според бранша, предложена от властите помощ не компенсира нарасналите разходи. Рибарските организации предупреждават, че протестите могат да продължат за неопределено време, ако правителството не предприеме допълнителни мерки в подкрепа на сектора. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Българският национален отбор по футбол гостува днес на Исландия в ключов матч от група C4 на Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа, а националите се нуждаят поне от равенство, за да запазят шансовете си за едно от първите две места. Двубоят ще бъде официален дебют за временния селекционер Атанас Рибарски, който замени подалия оставка Александър Димитров. Очаква се Рибарски да заложи на по-стабилна защита, като е възможна схема с трима централни бранители. Адриан Краев вероятно ще се завърне в средата на терена до Илия Груев. България няма контузини или болни футболисти преди срещата. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
3: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
2: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег Юниран, наука, музика и история.
3: Във Вароша оживява Горно-Джумайската улица.
2: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
3: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Д2, Део и група Лоуки.
4: Благоевград празнува свободата. Елате!
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
7: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
9: Мина, толкова всички си имаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
10: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
8: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество задълженията си, факт.
9: То във фирмата се вижда кой работи най-много, аз.
8: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са направили това, което ти за един месец.
10: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари.

0: Достатъчно ли е и напрежението в момента, когато се гледате под лупа, наистина кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи?
1: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
2: Ние сме Милена Киримито от сутрешния специален проект «Тройка на разсъмване».
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Този път майплочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Обратно към музиката.
7: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
5: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
6: Ми да, толкова всички си имаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
7: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
5: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество задълженията си факт.
6: То във фирмата се вижда кой работи най-много, аз.
5: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са направили това, което ти за един месец.
7: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари.
5: Достатъчно ли е и напрежението в момента, когато се гледате

0: Под лупа, наистина, кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи.
1: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешния специален проект «Тройка на разсъмване».
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Целеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Целеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Целеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: mobilen telefon. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промените в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедура е въпрос на законодателна преценка и не нарушава конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според